0: 기 내게 do it, nigga. True. Hello. Oh yeah. Oh yeah.
1: Hello.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Oh man.
0: Oh yeah.